мама чута катагра нанг ме рагдари сангите не ден апи мулик карган јанне ме рагвалин апи ланкаве нирмане уна гита чута матакарана пандит Амрадева јанге Сарасвати гите хала етине Сарасвати Абинандине гите ека са нирмане калати јанне Рагдари сангите на бихаг кена раге. Бихаг. Бихаг кене билавел кена билавел мел гата раге. Окома шудда сура тене. Мен мема еки арохна аврохна јане. Кијанда пунава и дане.